drop some baht. Got ong, away robot. Away robot. Con po. Tay con con. Bong. Yang an tiết. Có đọc bài. Verse 13. Cry bun tick mark. Con po promoting off. Ching to I struck chingai. How he go bong hang. Bằng hân trọc tới đời lên đồ hùa khả nạt. Bác thân ngại chạy nhằm xua bóng bóng này. Nên ai chẳng tới sọc chinh. Chẳng tới holiday. Đập thân ngại thiết nhằm tới Europe. Thế thuốc cả. Văn tay tới sọc chinh. Khi em khơi mà nó nói khem chạy vừa đôi bỏ ra thế nào là lấy hình khi trong khớp thế sẽ cho ông mạo đời xa khi trong con bà trong tay sọc bài nâng khớp Campuchia em rít chai luôn. God hot. Will compare to the name. God proud drop some bad rubber. A book God. A book God to work out. Think what you bet how he summed up. Promote drop some bad icon. Then will come to tow. Chai do be at me in the blind. God at good on be car bike new. Rubber a book. Chong survive. No camp cheer. Can you come? Manu Chiran. Lột nè. Bọn tay ở bức hẳn. Sự màu bí kê mến ai tới xong bí ở bức khi tới xong bí ăn cả chê lùi. Khi chê lùi xâm ra bọn tay trong khao ý kì tươi bọn nè. Nơi chung bế xong đại khoảng khao ý. Tại tôi khi ông khơi chế lùi bán bắt chế khăn khởi nơi thật trong khá bắt bằng lý ớt ớt chế khởi phơi thông thư lý trong đá tam phơi nụ và thư lệ khăn ông phương trong khá ớt ế tê thư lệ tê. Bạn bong tiếng ớt ớt ế tê. Trong bàn sơ bài thằng ngày ni. Ất trong châm tổ thằng ngày khai. Cầm bơ ni sơ bài ớt. Tôi bỏ tê chẳng ai hài. Cất sơ bài là ai đấy. Sơ bài. Sơ bài yu rù sơ bài rì ớt clay. Clay. Bì bù. Ai lùi sơ bài bàn bàn tay. Thằng lùi nó ớt linh hài. Đập buồn. Cao bàn. Chai. Ở lưng hỏi. Nú. Chỉ khăn. Vì khổ miên. Sẽ kết cỏ. Vì rừng đạch này. Này trời trời. Khăn. Này sọc nó. Và hai chị nét ní ai bọn tay hả bếp bếp bát rô kháng y à gót ọt kết âm bì ăn cọt gót kết tờ sà bài thang ai ní nâng kinh nhóm khương khu mênh chả rán nơi mần đồ dưỡng nâng khla nơi sà la dưỡng kê ọt kết âm bì ăn cọt rô bọc kê kết chong tờ sà bài. À, trong riêng tôi sợ bài trong sạp trong tết tông cho môi tam thu rửa sạp bàn tay thằng ai khói bây giờ

0: nơi bố bình tự đôi tục công vợ đầy cơ sạp cháu con trời cháu bánh xâm lạp tiết rì ai trọp xâm bạc có ổ rù linh niên tay anh tay xu khuôn ai tha ta hai tư vây bán chí khá nhóm trời tù tù rôn cam ạ cọ bạp nì khá nhóm khóm sang tay ông bơ lô nông chá chí vật nì khá nhóm thơ ca đôi cấm lăng bồn tài bài chí trời rôn cru bạp nì tư vây miên cung hưng chê chua yang khlăng đòi khá miên nẹ na chui niên bàn sọ niên phở lì tài cổ hài yang khlăng nà đòi kê ai chấp chấp trọp xâm bát gót nâng sạp côn chì tì sổ lành rụ bò gót bàn vì hạ bù gót sang bài chì bò lạc miền chủ tịch thọ để xâm rai cụ trung trọc hò lì
1: Pì, ta nẹ nà mình trời cài dù tịch thọ
0: mình nói chả nà sắp thế ngày này đã công phong ta xua nấu xung nua khăn lờ này sơ khá là chỉ câu nẹ kre kro không prang prang thua cả riêng bọn ta kì không riêng giang nà có đòi có nơi đọt đài khô bì câu miên khá là đại đá ta lên ta đò bê bóng bụt tư huynh bụ kê hai chung ta ta tự miền dụt tự thù rì ai nực nông khơi thôn chảy khúc miền tự thù ta tự miền bạch mần ai tụ hiệp ạ dụt bạc có chỉ trắng mình trên công ai cũng cả rốt ai hai chân châm cổ xa mình cổ còn phòng mình tài bọn nó thay em chẳng miên bếc là trời tù ca mơ nghe mơ thao tiệt phòng chung cả vụ kê xâm lăng tơ lơ mệt tùm nồn chỉ rốt tếp đa ở chùi đòi xài xu thả tở hai tư vây mình cướp rụp anh ta đăng ông pi chút tịch thua thả nếu bé đai miên nằm nẹ có một lời dưỡng dưỡng trong tổ tuôn nó đại dưỡng kết thả dưỡng dưỡng trong ai mà nó ạ tổ tuôn ban chưa tuyệt thuật bài chất tê nếu bị sổ lạnh bóng ôn kết lũ nụ từ bụ kê chứ chấp bụ kê đừng thả vì mình ta hãy tự vấy bạn chỉ dừng miền ả rộng đơn ông bí xích đầy dư tuyệt thuở này. Ta, nhận nà, bạn pháp dừng ông bí ca khó, nâng trừ rư ả cọ, nâng lộ này.
1: Bây, trốt nơ vật đại bộ.
0: Tụ bây chỉ dường, mình bán khớp tích thuộc phim phim tam chất dường dàng nào cả đau. Có dường, nơi tay miên xong khâm thả. Phật, nâng tụ tụ toàn là cam rộng bọc. Mình bán tụ tụ ngồi rô vòn. Đại dường. rôm này cả ấy là dường tại thế các nâng miền đó miền mân ông pi ca cắt tóc slap tới tai mân ước rõ kể thua hạ đôi chia mân đằng mân lư pi ca cắt tóc nụ lại kể có họ kể lui kể cặp xâm lập khả lạ hơi kể ruột nơi giang sưu hạt đôi chân này ban chỉ bộ kê nôm khả sợi hơi đi dây tha bộ kê mân khai kê kết thả kê miên xâm nàng lộ hơi kê mân khuôn ổn đi chết cởi lạ vấn tài thông chết ban ổng bí ca chung nung chung rèn đòi mê riêng đại bộ riêng dân thả thua lộ ban lộ cỡ ban lộ cỡ nụ dương ả tam tì vi ở sài rư châm ca nìa áp rù bùi lộ bà dân ban sơ đồng ban rù sông sài miễn kể tại sao ngài dương mắt bị đạp lại sao bị đạp đầu nụ lại đối miễn sự phía sật mùi này dây thà nét đại xa bước cho tại ban tu tùa phò chịp chú sông kỳ đối khả niên ịt đại mình đại miễn nét nam mà nè đại bà bật ông bơ cỡ hỏi sang khâm tha nâng tư tu là tập phò lò nụ lại bờ cỡ ông tư rô ca chỉ chập mên hỏi cá bà bật ông bờ cỡ mình ai kích phốc bì ca đồ lại bà thằng ngay này kết toàn chập bán có công miên thằng ngay nà mùi trừ khán đại khám ai dừng tại đòi thằng ngay ổn xa tha lui cron vi crae pung ruo nai sok sa tha ruoy khluon nu keu on da pe pi vi voran record of sasna ma ni ye
2: ai samot nếu bán bà côn bụ mà nụ xa lạp đã nơi khăn ông tực mọc vệnh hai giấc đầy xa lạp nâng sản không bà lưng mà nụ xa lạp có bà côn bụ mà nụ xa lạp đã nơi ai nó mọc vệnh đài rồi kê trâu chung nung chung rè tam ẩm bơ đã kê bán bà bật tiền khuôn
0: bọn bà ôn ơi xung cùng ai ở sân khâm nợ lại mà nụ ạc rõ nâng trâu tu tu ạc rõ được bỏ kê chạy chìm khán lại cứ còn tại dù nâng chạp bọn nó rồi giờ mình ai cho anh khẩn đất cởi nụ tê cứ nằm rộp khai trong này ai chạm rằng cởi bì xì cởi tại tử xa xa biến dư thả ta chung nông chung này thật nơ lơ bằng thả ôi mà nụ ưng tô tùa tỏ ca bỏ kì ai mà nụ lò nâng tô tùa rung quan châm bú ông bờ lò huynh ni chia chung nưa giang lò đại lớn tất chất mà nụ ôi khom bà bật lò hỡi bọ bong chào ông bờ bạp rư có ông bờ cọ bọn tài bánh hà cứ tha bụ kê bờ ạ chú tịch thổ nâng ông bờ ạ cọ giang tràn đại ôi bụ kê thả ta nâng miên thua đọ bật bà cọt rư tế ta ឲ្យមានយុត្តិធម៌តើមានចៅក្រមត្រឹមត្រូវមែនឬយ៉ាងណាហើយអង្គការជំនុំជម្រះនោះធ្វើឲ្យមានភាពតើពេលនឹងមានប្រកាសឬទេពិភពលោកយើងនេះយើងអាចដល់ណានឹងទៅដូច្នេះអ្នកណាម្នាក់ដែលប្រកាសជាអាចដល់ចិត្តធម៌យ៉ាងពិតប្រកបដល់លោកីនេះបានជាញឹកញាប់អ្នករងគ្រោះជាច្រើនត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិនដោយសារនៅលើលោកីពុំមានចិត្តធម៌ច្បាស់លាស់ព្រោះជួនកាលចៅក្រមខ្លួនឯងធម៌ចៅក្រមទទួលសំណូកជួនក្រមខ្លាចអំណាចគេដូចជានៅក្នុងរឿងបុរស២នាក់នៅផ្ទះហើយទៅដាក់អន្ទាក់ជាមួយគ្នាអន្ទាក់នៅចុងឈើក៏យកស្បានទៅសោកសុភាសេកមុនទើបគេបានឈ្នះនឹងខ្លាវិញអាចចអីសីអង្គោអីសីត្រូវឬខ្លែដោយក៏កាត់ខ្មែរយកសត្វតួអង្គគេដាក់ទន្សាយរីឯនៅលើពិភពលោកយើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានសាសនានិងសញ្ជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាជឿថានឹងមានការជំនុំជម្រះដ៏ធំមួយប្រសិនបើយើងសួរលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់នៅភូមិយើងនោះគាត់នឹងរៀបរាប់យ៉ាងគួរឲ្យភ័យខ្លាចអំពីការជំនុំរះនេះគឺថាពេលយើងស្លាប់ទៅមានដែលមានបញ្ជីកំណត់ត្រាអំពើអរបស់យើងហើយអ្នកណាដែលនោះយមបាលដនទៀតកំហុសរបស់គេដូចជាយើងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់នឹងត្រូវក្នុងពោះជាដើមព្រះសិអាមិត្រីនឹងជំរះជំនឿថាតំដែលព្រះអាងជាងមកមនុស្សលោកបំដែរចុះពួកគ្រីស្ទៀនវិញតើគេមានជំនឿយ៉ាងណាចំពោះចៅក្រមនឹងថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះតើគេជឿថាមានព្រះមួយអង្គដែលជំនុំជម្រះលោកីនេះឬមនុស្សមិនអាចជំនុំជម្រះអ្នកដតីបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេព្រោះគេអាចមើលសកម្មភាពខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ
1: បួនចាក់ក្រុមធរពិត
0: បើពិតជានឹងមានការជំនុំជម្រះជាព្រះដែលអាចគេគួរតែរស់នៅរបៀបរបស់យើងយើងមិនចៅក្រមគំពីបាននិយាយពីចៅតាំងពី
2: ខ្ញុំក៏មើលយកបាឡាហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណទ្រង់ក៏គង់លើព្រះផតទ្រង់សស្គូដូចហេមៈហើយព្រះកេសនៅព្រះសិរទ្រង់ក៏សដូចរោមជាងយ៉ាងស្អាតឯបាលាំងទ្រង់នោះសុទ្ធតាជាអណ្ដាតភ្លើង hơi con nây bà lặng nụ. Có chia phương trẻ đài, miễn đôi chi phương, hôi chân bi trong bố tiếng bón tiếng bó đỏ trùng. Hơi tiếng mơn tiếng sàn, có chô nâng trùng. Nụ ca viên đi chạy, bàn riêp chom chỉ sạch. Ai bình chi tiếng bôn màn, bác lặng.
0: Tiếng mơn tài nâng, cứ chi tèo đà. Bán cho ru mơ. Nâu ông bơ. Tiếng bán, tu bây kì. Lẹ, quay quay. Tiếng cho ơi mình ai. Xông bây tài cục. Nật. Đối chia sẵn, nâng cam. Tôn là gọt ra đài. Bre cung pi xong đài thà. Bre bó trung, so đôi hê mẹ. Bánh chết thà. Bre ông trung, cực lẹ, nâng bò rì sật. Nâng miên phương, chênh pi ba lăng bánh chết pi ông nai cho rụt bò trung. Ô, nẹ đài có họ bọc bra. Rư lút phlòn. Mình ai dốt lùi bàn bè đập bầy ở rùi bì ca chung đông chung ra nì bàn lại. Bè ông, nâng chung đông chung ra đòi sơ chất rất chi tì bông phật. Trùng, có mình lùng yên à mẹ nè nụ lại. Báo đất nè mến. Kìa nụ, nâng miên ca phây khắc. Bù dương tăng ọc nìa miên bạc. Tụ bấm lạp mà nụ. Mình bàn bà cầm phật rử mình bàn các bót nâng ấp phục mà đài dường có dường đăng thả dường khó công phí Christ chung phục đọc rộng phí ta nị dễ thả
2: ai có ác rõ là bọn phá nâng ánh nhỉ. Cứ bây giờ là bốn lộ thầm. Đảm bụt tiệm rộp rơi. Hỏi tắt.
0: Hỏi mũi tiệt. Có.
2: Cái này bởi ông họ đô chị. Học ngay nụ vặt tờ. Số cỏ rái lên. Hãy phán đầy những ca sập xa ra bử những trời chết ốc rồi linh tờ. Chỗ đá rỡ bó tiền nụ những trời linh tờ ưu ôi nẹ rõ khăn nìa bật bật bật ngang nào vinh. Hãy sọt nâng sạc đầy cụ. Bó hãy không chú. Đá nị ổ hãy thiết. Sau đó cầm đầu đỏ cây.
0: Ta lúc nè. Ca chung đúng chung rea đó. Đại bệ ông nụ đại rì tế. Tí bông phật. Ca nụ. Rò hài chia nâng mục đó chắp chiên dân bàn kịch tự tiệt. Sắp thằng ngày nì. Dường tay anh khơi miên mà nụ khá. Không bảo mô xa xây. Nâng phó tăng xem xỉn. Đặc biệt chúng nông chung ra đây nấu xa la khủng, xa la sọc, rứ tòa la cả. Bếp, có lụa trọc xâm bạch tăng công hân. Kỳ, chót lục nạ huỳnh. Miên chung nông chung ra mến. Tuyết thoa mến, ta lục nạ, bù riêp trong khuôn giang nà. Đặc biệt, cùng miên tốt ra trong cõi nốt. Nẹ thơ lô nâng bừa cỏ nâng rơi cho mình có nhiệt nâng nơi nó nẹ thơ cỏ nâng rô hột tờ hái có át miên dư tịch. ធម៌តើគាត់នឹងអាចទទួលយុត្តិធម៌បានថ្ងៃណាឬទេពិតមែនហើយគាត់ពិតជាអាចទទួលយុត្តិធម៌នៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានថ្ងៃណាមួយចៅដែលប្លន់គាត់នឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មតែប្រហែលគាត់ត្រូវរងចាំជាតិក្រោយយើងមានចម្ងល់មួយថាតើមានជាតិក្រោយដែរឬទេបើយើងធ្វើការជំនុំជម្រះមែនតើអ្នកស្រីគួរធ្វើការល្អស្មោះត្រង់នឹងជួយដល់អ្នកឬមួយក៏ធ្វើក្រក់ខូកំហឹងសំអប់នឹងចុះចំពោះយ៉ាងណាដែរអ្នកដែរនឹងជម្រះអរគុណដល់ពុកស្រឡាញ់ចំណាយសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទ